lapuan a por nang litum bijoy lek the kilun alun bangso apir the palun arjig long tanglo adun thu arjig thu sina jiten te rang lapen rubila lek the pi atum kilun alun ove o don a por ahut ning che hang ning ching sam ki muni da kaya long do lapen labangso a por ahut jongsi kedo palongka plote ning the the bibi dokok lapuson si labang so luna bangke ning che hang ning ching samatu mangbong lamchak chipia lun tangte arjik sinang aluna lam the kanghon dowerjini nangphan